0: دیوهی اف ام دیوهی نایک
1: نو دیه اکم مگهاتس دیوهی اف ام
2: لایک افه لایک

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نودی کے میگا ہرٹس دیوی ایف ایم ہاوی روحا ترگ خبر دن وال ممی بدل کھولی ارگن فہید ابراہیم میگڈی کے مہم خبر تک بلا لائر رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز مالڈیوز فائنینشیل ایکسپو دیہا 26 ہلوید ویفی می ایکسپو کی مرکزی بینک ایم ایم اینگ انتظام کرا ایکسپو می مالی دائرہ گہری فرصت تکا الا تعارف کرا خدمت تکا گلے معلومات ہودا مالی گوتن ہردنا نمنت نمم بینوا عملی ارشاد ہودمن اگہری فرصت کما ایم ایم اینگ ویتاڑوے مالڈیوز فائنینشیل ایکسپو نانی میدم فشکے میمہ گے ہتر ون دوہا ہلمالے سینٹرل پاک گا کومے دوہ کو ہویر تینکن ریگنڈ دیہے کن ایکسپو ونم گے فرصت آمنگ ہلے ونی ہلوالیف اقتصادی ولوم ویریکن اتر کورما مواسسات ہوگے میدگ ابار لون اتر کو گلون دے مہٹما مسکی کورم مہم مکما مالی کنکما سرکار کنفنی تکا بہے وزیر حسن زریر ویتال ویجے مالڈیوز مانیٹری اتارٹی کے مالڈیوز فائنینشیل سیکٹر ایوارڈز افتتاح کرم بیوی رسمیات گا واحق فل دکم مالی وزیر حسن زریر ویتالوی گوم کے مالی ہم جہما دمہٹنی کریئر کشور کرمٹکا فیسکل ادی مانیٹری سیاست تم فیس کرمگ ایم ایم اے وزارایا ادی موسسائن گڑگیں مسکے کرم کریئر گیندن جہے کما ادی می گلوم گے سبون رئی تو نشا اقتصاد برے کنوانے ہیں دولت کے مالی انتظام تا فری ہم کورمنگ اہی تروے دے نکم گے یگین کن اکم ویداڑوے وزیر گے واحق فلگ اقتصادی گنج ہن تک ہر گتم شا مالی نظام ورگد کو اقتصادی ولوم ویرکن اتر کورما اونگنڈ گن جہے بدل تک گنوم ویس گوالے وی راجیہ کے گومی دار الاسار گ انہاس فستے کے اہر ورے گن دوس وی آسار تنگ ہری کم شا اگے تیرین ڈسپلے کوف ونی مدو آسار تک کما فنا ثقافت ترکیا بہ وزیر ہینا ولید ویتاڑ وجے وزیر مہم ویتاڑوی رئی تنگ مجلیح کے ممبر کا کوروی سوال کا جواب دے ومون فنا ثقافت ترکیا بہ وزیر ہینا ولید ویتاڑوی قومی دار الاثار گ مہاروس ہینہا ہبرے گن آثار تنگ ہری کما اہنوس میوگت ڈسپلے کو فہوری ہستے کے انہا آثار تکاں فاہ کروا وزیر ویداڑوی ایگے تیرین انہاس فستے کا ہر ورے گین دوسفوا آثاری تکیتی ہوری کما دینی دائرہ گے کمے کمک گویس فلیلت شیخ المرہوم اسماعیل محمد گے حصہ اوئی کما اسلامی کندتکا اوگافا بہے وزیر ڈاکٹر محمد شاہیم علی سعید ویداڑوی جے وزیر مفدین ویداڑوی فلیلت شیخ المرحوم اسماعیل محمد گے ہندانگ بیوی فورم کا واحق فردکم می فورم کا واحق فردکم اسلامی کنتتکا اوقافا بہے وزیر ڈاکٹر محمد شاہیم علی سعید ویداڑوی وزیر تعلیم حاصل کروان اڑ ویرو ایک گوئ گتن شیخ گے ور بوڑو اہی ترکن نوڈاگن کما ادی رسمی مسکت گے بیرون گیندا کومے کمے گویس شیخ ور بوڑو حصائیں اوئ کما وزیر ویداڑوی BML میدوری کون ای-کامرس پلیٹ فارم تک بیرو فیسے معاملہ کروے منور اتر کریف واکما اے بینکوں ویتاڑ ویجے بینک آف مالڈیوز BML ویتاڑ وی لمٹ اتر کروونی بینک گا ڈالر انویسٹ کرم ہلوالی فرصت آئے کما آمنا ڈالر BML گا انویسٹ کرم گے فرصت ہلوالی انگار دوہو BML آمن گے ایک معاملہ تک دوکرا ڈالر گے لمٹ کی آمن گے کمبڑوما گلیف واکمے ایم ویس ڈالر دو کورما BML ویس ڈالر ونان گوئتکن ہودن جہے کما BML فاہ کوروا می کما مگ فہی کورما اے بینک ونی آمن بینک ڈالر انویسٹ کوروینے فرصت ہلوا لافا می گے دشن تین آپشن مہار ہریرو می ایک منور نفا لبے آپشن تکے ای گولڈ سلور ادی برونز انویسٹ کورا ڈالر گے ادد وا دیوہ روفیا انویسٹ کورا فراتو گے اکاؤنٹ وگتن جما وانے ادی انویسٹمنٹ کے فائدہ جہیگیں انہ دوہ کسٹمر کے روفیا اکاؤنٹ جما وانے انویسٹمنٹ تن ہلوا لیف ونی ایک منور فائدہ لبے پول تو گے گتگ کما ویرو فنسوی سن ستیا ہمیں فائدہ لبے نے فرصت فہیوے گن دانے کما BML ویتاڑوے راجیہ کے مالی نظام فلا کرم گا اس دور ادا کروی بے فلنا مواسسات گے اگ وزن کو ڈسٹنگوئش کنٹریبیوشن ٹو دا فائنینشیل سیکٹر ایوارڈ دیفی
ಎಂಎಂಎಗೆ ಸಾಲಿಸ್ ಫಸ್ವನ ಹರಿದೋಗಿ ಮುನಾಸಬತ್ಕ ಬೇವಿ ಮೋಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ಕ ಮೇ ಬೋರ್ಡ್ತ ದೀಫವಣಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಮಾಲಿ ದಾಯಿರಾ ತರಗೇಕೋ ಇತುಬಾರು ಹಿಫೆ ಹರುದನಾ ಅದಿ ಜಮಾನಿ ದಾಯಿರಾಕಂ ಹಿದುಮ ದಿಗು ಮುದ್ದತಕ ಹಿದುಮೆ ಕುರವಿ ಫರಾತಕ ಮೇ ಬೋರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗನು ದೆಬೇಕ ಬಹಾಲ ಇಫವೆ ಎ ಮಾಲಿ ದಾಯಿರಾಯಂ ಇಂಗಿಲಾಬಿ ಬದಲ್ತಕೆಗೆನ ಫರಾತಕ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎವೋರ್ಡಾ ವೇತ್ವೆ ದೆಸಾಲಿಸ್ ಫಸ್ಸಹರುಗೆ ತೆರೇಗ ಎಂಎಂಎ ಹಿಂಗೆಮುಗ ಇಸ್ಕೊಂಗುಳುವಿ ಗವರ್ನರುನ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಗವರ್ನರುಂಗೆ ಅಗುವಜಂ ಕುರುಮುಗೆ ಬ ದಿವಿ ರಾಜ್ಯ ಫಲಸ್ತೀನ ಮಿಯಹರ್ವೆಸ್ ಫನ್ಸಾಸ್ ಹಾಸ್ ಡೊಲರುಗೆ ಎಹೀಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ದಿನುಮನ್ನಿ ಮ್ಯಾಫಿ ಮಿಗೊತ ನಿಮ್ಮಾಫಣಿ ಬುದ್ಧ ದುವಹು ಬೇವಿ ಅಂಡ್ರುವಾ ಪ್ಲೇಜಿಂಗ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ತೆರೆಂಗ್ ಫಲಸ್ತೀನ ಕುರಿಮತೆಫವಾ ಇನ್ಸಾನಿ ಕಾರಿಸಿ ಹಾಲತು ಅರ್ಯಾಗತುಮಂಗ್ ಎಹೀವುಮ ರಾಜ್ಯಂ ಕೊಮ್ಮೆ ಹರಕು ಸನ್ನಣಿ ಮಾಲಿ ಎಹಿ ಫೋರ್ಕುದ್ದೆಮುಂಗ್ ಅಂಡ್ರುವಾ ಮೆದ್ವರಿಕೊ ಮಿಗೆ ಕುರಿನ್ ರಾಜ್ಯಂ ಕೊಮ್ಮೆ ಹರಕುವೆಸ್ ಫಸ್ ಹಾಸ್ ಡೊಲರ್ ದೆಮುಂದಿಯ ನಂವೆಸ್ ದೇಹಾ ಸವ್ವಿಸ್ ವನಾಹರಂ ಫಿಶ್ಕಿನ್ ಸರುಕಾರಂ ವಣಿ ಮಿಯಾದದು ಫಾನ್ಸಾಸ್ ಹಾಸ್ ಡೊಲರಂಗ್ ಇತುರು ಕುರಪ್ಪಾಫ ಹುಳುಮಾಲೆ ಫುರತಮ ಫಿಯವಹಿಗೆ ಸತೇಕ ದಿಹ ನಂಬರು ಫ್ಲೆಟ್ಗ ಅಲಿಫಾನುಗೆ ಹಾದಿಸಾಯಂ ಹಿಂಗಾಫಿ ಸತೇಕ ದಿಹ ನಂಬರು ಫ್ಲೆಟ್ಗೆ ಎಂಎ ತಿರಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹಿಂಗಿಮಿ ಹಾದಿಸಾಗ ಏಕೆ ವರುಗೆ ಗೆಲ್ಲುಂತಕೆಲ್ಲಿಬು ಫಸ್ ಮೀಹಕಂ ಹುಳುಮಾಲೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗ ವಣಿ ಫರುವಾದೀಫ ಮೇಗೆ ತೆರೆಂಗ್ ಏಕಕುಫಿಯವ ಎಂಎಂ ವಣಿ ದೂಕೊಲ್ಲಾಫ ಮಿ ಹಾದಿಸಾಗೆ ಮೌಲುಮಾತ್ರೆ ಎಗ್ಗಡಿ ದಿಹೆಂಗ್ ಹ್ಯಾರು ಎಂಎನ್ಡಿಎಫ್ ಮಾಲೆ ಏರಿಯಾ ಕಮಾಂಡ್ ಹುಳುಮಾಲೆ ಫೈರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬುಮಾಯಿಕು ಎ ಫೈರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಫೈರ್ ಫೈಟರು ವಣಿ ಎ ಸರಹದ್ದಗ್ಗೋಸ್ ಎಗ್ಗಡಿ ತೇವಿಸ್ ಹಾಯರು ಅಲಿಫಾಣಿವಾಲಾಫ ಫುದುಹುಂ ವಿದಾಳ್ವಿ ಮಿ ಹಾದಿಸಾ ಹಿಂಗ ಮಿದ್ವೆರುವಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಿಟಿನ್ ರೂಮ್ಗೊಯ್ ಟೂಲ್ ಮೆಲ್ಟಿನ್ ಡಿವೈಸ್ ಎಗ್ಗ ರೋವುಂಗೆ ಸಬುಂ ಕಮ ಬೆಲೆವೇಕಮ ಮಿ ಹಾದಿಸಾ ಹಿಂಗೀರು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗ ತಿವೆ ಹ್ಯಾಮ್ ಮೀಹುಂಗೆ ತೆರೆಂಗ್ ಫಸ್ ಮೀಹಕಂ ಹುಳುಮಾಲೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗ ವಣಿ ಫರುವಾದೀಫ ಮೇಗೆ ತೆರೆಗ ಕೂಡ ದೆಕುಜ್ಜಕ ಬೋಡು ತಿಮ್ ಮೀಹಕು ಹಿಮೆನೆ ಅಡ್ಡು ಸಿಟಿ ಹಿತದು ಮೈಲೋ ಸಿಟಿಗೇಗ ಮಸ್ತುವಾತಕೆತಿ ಬೇಣುಂಕುರುಮ್ಗೆ ಹಿದ್ಮೆ ದೆಮುಂಗೆಂದಾತಿ ಎಗೆ ಬಂದು ಕುರುಮ ಹಿತದು ಮೆಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೋರ್ಟುಂ ಅಮರು ನೆರಿಫಿ ಮಿ ಅಮರು ನೆರಿಫವಣಿ ದಿಹಾ 26 ಜುಲೈ ಎವ್ವಣ ದೂಹುಂ ಫಿಶ್ಕೆಂಗ್ ನುವದಿಹ ದುವಹುಗೆ ಮುದ್ದತ ಮಸ್ತುವಾತಕೆ ಚಬೆಹೆ ಕಾನೂನ್ಗೆ ದಶು ನೆರುಣು ಮಿ ಅಮುರಕಿ ಮಸ್ತುವಾತಕೆತಿ ಬೇಣುಂಕುರುಮ್ಗೆ ಹಿದ್ಮೆದ್ದೇತನೆ ಬಂದು ಕುರುಮ ಎ ಕೋರ್ಟು ನೆರುಣು ದೇವಣ ಅಮರು ಫುದುಹುಂ ವಿದಾಳ್ವಿ ಎಗೆ ಬಂದುಕುರುಮ್ಗೆ ಅಮರು ನೆರಿಫವಣಿ ಎತನುಗ ಮಸ್ತುವಾತಕಿತಿ ಬೇನುಂಕುರುಮ್ಗೆ ಹಿದ್ಮೆ ದೆಮುಂಗೆಂದಾತೀಯ ಮಸ್ತುವಾತಕಿತಿ ಬೇನುಂಕುರಾ ಮೀಹುಣ ಮಸ್ತುವಾತಕೆಚ್ಚ ಮಸ್ತುವಾತಕಿತಿ ಹಶ್ಗಂಡ ವಾಸಿಲ್ ಕುರುಮ ಬೇನುಂಕುರಾ ಆಲೇತಕ ವಸೀಲತ್ತ ಫೋರ್ಕೊದ್ದೆಮುಂಗೆಂದಾತಿ ಕಮ ಮೆ ಖಬರಾಕಿ ಮಿಹಾಸಾಬುಂ ದಿವಿಹಿ ಎಫ್ಎಂಗೆ ಹವೀರು ಹತರೆಗ್ಗೆ ಖಬರ್ ದನ್ನವಾಣಿಮುನಿ ದೆನ್ ದಿವಿಹಿ ಎಫ್ಎಂ ಖಬರ್ ಇವಡಾಗಣವಾಣಿ ಮಿರೇ ಅಶಿತ್ ಚಹ್ಯಾರು ಎಂಎ ಬೇಫುಣವೆಸ್ ಉಫಾವರಿ ಬಾಜವಿರಿ ವಗುತ್ಕೊಳಕಂಗಿದೆಂ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ನುವದಿಹ ಎಕೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿವಿಹಿ ಎಫ್ಎಂ

0: ಹಮಕಷವರಂ ಈಮಾವೆ ಸಾಲಿಹ್ ಅಮಲ್ ತಕ್ಕುಳ ಮೀಹುನ್ನ ಎವರೆನ್ ತಿಬೆನಿವಿ ತನೆಕ್ಕಂಗಾ ಫಿರ್ ದೌಸೆ ಕಿಯುನು ಸುವರ್ಗಿತವೆ
1: خالدين فيها لا يبغون عنها حولا
0: ايورين اتم فيوا اهم فراتكن امبر ديمن نيدي اتانغا ابد ديمتبي حالوغي